0: You wanna my kind.
1: NXS, Need You Tonight. Du hørte den lige her på Classic Pop. Og nu lister vi os afsted og slår trummen til. Her er Soul Sister og The Way to Your Heart på Classic.